In arjelomi intan zairimoi mizo lengzem hun man pui dor cheuin galo le le ta e tun chom zairimoi huna hian hl din pui le devido sang le te zai kan ngai tho dona ti chong kan hun te dan hile minit nga thlinga ni dona hun kan la rei don lova chu wang chwana top thlenga min lo tel pui dor khan in kan som le cheun o ti chon he tun chuma hian he mi ka hun hi ka segment to pe ran ni don boka in mi lau tel pui ngay ngay do niya o tun chum zai ri moi mi zo leng zem huna kan lama sa pera tan chuan du lai nang nente la david rau sang lian na sakhian bul kan chan da nga in zawaya tan karon lan de o

like ole ole tuna chuan in kan ril ru han in sorbing le deule kila pathian fakna hlam fakna hlangai thatur khan o kha dian ding pui zai kan ngai thato tbc zai ngai thale lokila tbc hian in vandam ngai to hian min tilom ti kha aron sadon he hlai hi chu a thu hi lo ngai thla ula hne vio cheng kring o ke po he hlai hi chuan min hne thina ni vandam ngai ti zol thin o ngai thateng vandam ngai hian min tilom thin ti hi